0: teñ sa ngorma ku de ci giri gaay sa ngi ndorma ku lap ci geej mo le di xeñ sa ngorma ku de ci giri gaay sa ngi ndorma bamba di geej murid yeñu di jeñ ya lu de ci geej loora du murum tan ya bamba di geej murid yeñu di jeñ ya lu de ci geej loora du murum tan ya murid du gis munakir ak nakira ji waxa bir xam ko doyna ngura murid du gis munakir ak nakira ji waxa bir xam ko doyna ngura njame di mol bi xous ci geej ji bamba di wane yon wa gaay jalle pomba njame di mol bi xous ci geej ji bamba di wane yon wa gaay jalle pomba ndax ku manul ndox te taxaw fa tamba li pakke ñu jalle la fa sayen ba xam len ne gaay seen ruudu faato seen yaram turap ñoko yaato xam len ne gaay seen ruudu faato seen yaram turap ñoko yaato soko gamul jangal wala taqulu ba dem ci ahya unde kon ngulo
1: te gaay baax ya xam le len te way len dana wara ci sa boroy len burul ko